Pink Panteras, Zara Larsson, Stateside. Номер 8. Holy Flame, да ну.